0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi deng nidia Beda Perintah yang sobre dognai dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai so 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike ju dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

Tam alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio Tam. Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Watikah pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Sri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi. Daging korban itu akan diagihkan kepada kaki tangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan ataupun mengeluarkan semua rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan sindangan pada tahun-tahun yang lepas, tapi ia lebih bermakna apabila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM, Alex Reza Shariman Othman berkata, program S Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495/9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilai tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk, Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tiada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan, dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjadikan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kalau pekunji ngedau senglarah man adi hitam upeji tak alam dengah ngedau alang empah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur dan dengan ngedau dengan tam kelengi de jaka lang PLN ngedau jimati ngejelo program ngelarah ngeluan dan hapan hak radio kayan Miri FM. Kerana ini aku sang pejoh geri tam peji tak alam program tam mihati program dahok dau ani.

0: Tuhan Tuhan na na hadam mentera ko teh len mala Tuhan ala tulang mantek hang make anak
1: kendeng
0: nang jo Tuhan ala jat je tulang.

Ini nana je lagu alangku mak daw ledoh alang kenan rasa nak urai. Haji lagu apat gu. Lamai ulu nau halang antam pelamai tak alam bulan lima dah bulan dah mani. Mina tekan menhang telo alang ngenapa hasang na lamai daw ledoh dahin dah umaru nurepa dahin dah haji persatuan kanuti belam hanuti ke. Paan hituk tek dah uku-uku tam menghadau geri dalo pelamai dahin tam lahu dahin lahu tek lamai doh-ledoh lang sang andalo long bediana. Kenapa bara marung lamai doh-ledoh lang sang an now hati pedgu doh-ledoh ni dalo long bedian sang na lamai ulang tahun ke 10 dahin perayaan doh-ledoh 2026 ji atang 2 da bulan 6 manin a yati ha long bedian okey ta alam doa daw ni ke kehumlan Quran no repa kli ah halang andalo atun main kelo lang te ha miri ni asad menlong bedian ka teuli jaka lamai dolado no repa jaka lamai ulang tahun ke 10 umaru long bedian ni na okey. Ya, kerana ini aku sang pejah geritam hati alam info. Dino info langsung abara menitam dah ni hati marung. Hari nerepah dau telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia. Hati halang anak dah lem deh pelutusu dah bulan lima. Ahud duman ya. Kita statistik halang anusang kenan. Jabatan Penerangan ihati marung dah alang itam kelunan ni ke alang te alam Malaysia ni peratusan capaian peralatan dan perkhidmatan ICT te alam amin okey tus marung telefon usuk te 77.5% te alam huang amin te nyinang telefon ala info nyinang dengah nunan ke onan ke 72.6% men komputer ha radio 77.5% kira bau lah kan ni piadahin telefon awi ha siaran TV alang an bayan ke 62.0% TV, norepa smart TV ka, my TV, alang amte bayan 77.5%. Ala info, norepa hala pahbong ngejeloh telefon 27.6%. Dahin ngejeloh internet 77.G%. Dino peratusan penggunaan internet te alam hang tam kelunan ha Malaysia ni, te alam duman 2025 di. Menitam Malaysia 71.3% menitam kelunan Malaysia tak pakai internet. 77.2% ha alam pasen. Ha wang pasen ke 75.7% menitam alang tak pakai internet. Dalang ang pakai ti mina dalang dah nyam ye da umun ore pelah dah kare ini dah nyam pa pakai internet lo kada ha we dah ngadap nyenang katun tak lem telefon nan anan kira pakai internet lo kate. Anu na pelah dah ku ta mina dah nan dap kalang am tak pakai telefon kurik ore pada halang ami pun telefon dah nyam telang ami pun telefon lah. Kenan hati statistik alang anusang pedgu dau telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia alang an pehituk pelutusu da bulan 5 duman 2026 ani di nunan kalaho te duman alang habe alang antam nada te pelutusu da bulan 5 putong duman. Okay, kerana ini hubung telekomunikasi hati ji hubung alang haut kunan kelunan tak alam usun tanah ni perlu wena mentelok alang nyadui lahu nuna pelahu mentelok alang tak ha amin ka hawi telok ngana pahbung dahin dah anak telok alang su tak paan telefon anan pedung dah jaka dah anak telok pia amin bid hati musang pa perlu lah ketelok pakai telefon metang hinok dah hati nuti ke dahin kerana ni ke hubung telekomunikasi ni deh hati ji hubung alang wajib tak alam murib tam kelunan. Ya menawa ni nai tanpa jauh peji tak alam long do ani alam sejarah. Ya tini aku kena papan telok teji lagu lang kenan Jolly Jengan lagu non goreng kelo. Lagu Livan do kayan mentelok lima hari do kayan Miri FM.

Okey, lagu Liban Doh Kayan. Ugeri telok tepala pukul 2:32 minit lebih. So lebih, tam pejah peji tak alam program, tam mihati long doh anih alam sejarah.

0: Okey, long dah ni dalam sejarah halang akala nore palang apili menitam dah ni hati haji tu kalang jadi tegu puluh saya di bulan 5 alam duman puluh pitan 66. Long na hati marung pelancaran buhub bela hak Sarawak nore pah buku merah ya. Dah ni alam duman puluh pitan 66 tinok rancangan buku merah men negeri Sarawak uan lancar nore pah anato panau. Kenan timbalan Perdana Menteri Jakanan yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein Yati Hak Kuching Sarawak. Rancangan buku merah ni Yati projek-projek pembangunan Hawang Pasen alang uanatun menhaut negeri hak Malaysia. Konsep rancangan buku merah Yati ji buah pelamana yang amat berhormat Tunku Abdul Razak sendiri alang jadi pendorong menlim kejayaan rancangan-rancangan pembangunan Hawang Pasen alang ananau hak tutam Malaysia ni. Matohna buku merah ni an pakai tino rancangan-rancangan pembangunan hak tutam negeri Sarawak dan an ihat laan dahin ekonomi rakyat nunampah negeri dan an dahak ju norepa anjen laan men kepentingan lim pihak. Okey, nunana tejo long don dalam sejarah yati long alang jadi tegu puluh saya de bulan 5 duman puluh pita 66 pelancaran buku merah hak Sarawak. Kenun kalung doa ni dalam sejarah jima, pihak-pihak peji tak alam program tam, alang anpah mau putung daw pukul 2 junang. Ngejeloh segmen ngelarah ngeluan ni napa, nun apa pukul telok 45 minit lebih na'a, ngejeloh segmen PDK.
1: Radio Kayan ngepeji itam, KFM G06.G dahin G0G.Tusu. Sayu kenep.

tak peja-peja tak dalam program ta mihati dengah manhawang daleh dengah halanguna lo marung tanah tegen man yong yangon ino tanah tegen dalang te magnitude 5.3 una tegen hatata halang jelang beh bahe banget selatan Myanmar pukul 2.5 minit pesunjih mani di nunan kurin dah pusat penyelidikan geosains Jerman dino pusat tanda tegan ni jadi tek dalam nak 10 kilometer dan ring na tegan nan hati tek latitude 46.56 darjah utara dahin longitude 76.40 darjah timur dino tegan alang an kuma tua ni dang tepalah noh nak tepalah Yangon Myanmar yati pesunjih ma do anih di kan nunan dengah alang neiman Myanmar hati man Yangon Myanmar tanda tegan halang jadi dalehanannya dengah halang kedua ke marung tanda tegan loh ke naning hati no tanda tegan halang tek magnitude 5.2 halang jadi Liuzhou hati ji pasal alang tek hak wilayah otonomi Guangxi Zhujiang selatan adalah kina malam Belua malam di dan ini una telok laung alang amtek nerepa alang padek ya dahin par laung ke anasuk tepala umaprah nunan kurin dah pihak lang tek kuasa tek joh tukani tino pusat tanah tegan ini jadi hak daerah Liunan pukul 22.20 minit belua malam di tek dalam sayak kilometer nunan kurin dah pusat rangkaian gempa bumi China. Pihak alang tek kuasa tek joh tusan nyeman hati polis dahin dah bomba tek mana operasi ilau dahin tek nyelamat kelunan alang tavin tek alam tusah tanah tegana ni. Dah opis saya hadu tulung tek joh tanah tegan wilayah Guangxi o mana respon kecemasan tahap telok pukul 2 jihmadi. Okay, nana dengah alang naiman naning China dalam tu konike tekahum 50 ji keletak bomba dahin penyelamat dahin telok 25 anggota anatan tepala tatah alang atavin kenan tanah tegan alang jadi ane. Okay, nana dengah alang kedua dahin dengah alang ke telok ke ihati ji dengah man Jepun omachi Jepun. Okey, ji luti alang onku ma snack ji baci senbai alang matoh anda kira laku lan ke yati tegu duman 2010 han nonan dan tek ji ahli kelab peminat tebuan norepa kenunaran na wong ya wong di alang anda bara o maci ji baci ai kokai nyadi peji dahin dah alang na kedai luti hanga bananan una ji luti alang selap ke ani dalam barat jo to kati DT Central you know ji plemana na luti alang anda na ji snack no repas sin bai kun hati ni ya dehin te alam luti anan anda te na wang ani di dina wang ani aleput hipun kandungan protein alang bau awi an petiah te alam serangga alang hak beh alang dang an kumanti bi tu kan ni no sikaji tavit aya luti no repa wang ni an kuman belaho te noh na alang dap laho alang na luti anih ling dahin kira na klunan ngendap kumana. Okay. Tino luti ini anasuk kahom wang pitam halangan kumau anda hak na tegang ke. Mina kurang ke awieta nyinang na te wang ati te luti te hoi telan nyinang na ya. Muri. Tiah katalang usipan dah hanam nyoh na ke adang habatung wang ati anda te te luti ati. Mina te balai iye korin. Korin telok korin gi oksang kumana ke bi. Ha daleh Jepun ni ke atak laku lan luti alang anda na dahin wong ni de. Okay, nanti dengah alang nai man Jepun lah. Lepak dengah menawang daleh tam lebih ni dahin dengah wang daleh dengan tam kleng hite jaka lang pihal an lebih jima. Radio Kayan Miri FM.
Yang mahu sekenal manharin telah pido wan dalam tek nepeji di hentam lebih ni. Ya berasa lebih DJ Livan usan bahui ayak ha alan airport kusing lebih ni DJ kena ya. Ya pelih saya dalam hadui kelo hui nak mengkelo alam tek ujung alan alun lahu tek alam ano telok ti bang tima-tima. Nengin lah telok atang dan sayu pelang awan alang an telok tujuh. Kui nak man kelok lang nyadi nadi panau su lah ya pih nak man kucing ne hak miri ni ka tetang hodik ti ka ina hitam pa angat nang te jo keselamatan ujung alan alun hui nak tegu telok panau hak pen Borneo telok nyinang pen Borneo kre ni ka jau alan nak bi te ka tatah balai alang mina te ne mekuk rin tadi ke mekuk alan nore pa ne blue jot nuti ya anan alang anta mingin nore pa kawahlan awi telo nyi an ke ujung-ujung te napatik no repa te madang ok kelita telo ti wi hanyi an lale ya ple sayu dalam hadi ka pidawan dalam nun tu apa do lang an Tuhan ok metam ke bara sekenap awin do lang anak ok metam ati hati do lang sayu paan ya. Eta menjak larah tamah kelenghi lagu alang kenan Agus Hingayan nyerbo mentala lim hari dakayan alang paan ngepji ita.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara

Kitubuk Doa Abar. Udung Dun Pagi Jaya, obuah Kitubuk pakai pingusap da Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi, Datuk Sri Chulahi Narawi. Kodak so pikara di Sobote, iya hore sijaka agensi teknologi. Agensi Telekomunikasi Kaku Da Perintah Sarawak, SAKOFA, naik inisiatif pinamah paguh rangkaian. Tan abah penuh dan buran semongdi sawat diropas, iti hiyoreh rakah strategik saan oda raju doras dua binaan rangkaian telekomunikasi. Inisiatif ino man beranya 155 juta ringgit dua ngijaka siap dan suku kedua sawa bau. Inisiatif ino abah tajuh di Kuching, dijadi puun pusat integrasi ngidio obuh penuh di seluruh Sarawak. Projek ino adin mo masang semong juk peratus. Di ribua inisiatif ino, pikuat rangkaian dapat obuh nama so 2.6 terabit sesaat TBPS jadi juk 2.2 TBPS. Sementara, raju internet di setiap tapak dapat obuh nama so semong gigabit sesaat GBPS jadi 100 GBPS. Dan pingusap Datuk Sri Chulahi Narawi Arab pimonu projek naik sambung kabel dasar laut madani yang ngelibat Perintah Sarawak amoteh di sogi perancangan pingatul orang pimonu bayar pimasang stesen penerima kabel dasar laut. Pisua Syarikat Telekomunikasi Tempatan tong patut ge obongin perhatian saat notap projek ino. Ido sijak dapat nama pikuat rangkaian nasional pak dapat geh ngin utung nudu ekosistem digital duo industri telekomunikasi di Sarawak. Pimonu projek ino iyoreh ni rakah nama pikungang oda togap duo binaan rangkaian internet domestik negara. Iti ngejaka dapat nama pikungang sambung digital di Osa Semenanjung Sabah duo Sarawak baya nyukong trafik data di makin bitamah. Sarawak pidoras sijaka ekspor tenaga elektrik motas baat dan sijaka kakat Sarawak jadi bateri ASEAN. Datuk Sri Chulahi Narawi Nang dan Masadin Sarawak ekspor kira 100 MW tenaga ki Kalimantan Barat Indonesia tan sewak 2009. Sarawak tong moh tajuk ekspor 30 MW elektrik ki Sabah dan Semong Taruh Nuburan Semong Duo sewak 2025. Ruwal Soino, Sarawak ngejaka ia ekspor kurang-kurangnya 30 MW elektrik ke Brunei. Datuk Sri Chulahi Nangge, Sarawak tong berniat ia ekspor elektrik ke Singapura dua kapasiti doi robiso 2 GW. Cadangan ino moh terima pinggibonar bersyarat so penguasa pasaran tenaga Singapura dan buran semong sewak 2025. Dan masa disamah, ekspor tenaga elektrik ke Semenanjung Malaysia pakai kapasiti dari kurang 2 GW jurah dan takah awal runding. Perintah Negeri Dua Perintah Persekutuan Jurah Perhati bayar ngilaras prosedur dua proses di Siga Ugi saat projek penyedia PIN Ruar Pasar BALB tanggung dak Perintah Persekutuan saat abuh sorah nudu Perintah Negeri. Datuk Sri Chulahi Narawi Nang raka iti biguna sa proses sorah projek yang lebih teratur fleksibel dua ngasi. Dan semongju anuburan taruh iti sodi Jemaah Menteri Persekutuan moh notap pimonu suap projek BALB Sarawak tanggung da Perintah Persekutuan obo sorah nuduk Perintah Negeri. Ju perupriye projek bitokot taruh 0.47 bilion ringgit moh oboh ngibenar da Perintah Persekutuan so dikiang ino taruh peruk projek moh siap 24 perupriye projek aduk bitokot 2.7 bilion ringgit masih aruak soeh apa penuh. Opis Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi mut niat iak penuh sekurang-kurangnya 100 mong moi projek kakatakah dua gati pipe in oma di iak tajuh sawaiti. Menteri Datuk Sri Chulahi Narawi Nang Seri Adin taruh peruk prii projek mu siap taruh perut ni projek jurah abuh nai, 200 perii perut nom projek adu masih dang takah awal kontrak. Projek ini yoreh inisiatif Perintah Negeri saat nama paguh rangkaian pipe in, dua ngurang takah piin di doi ingin hasil di Sarawak. Datuk Sri Chulahi tong priuriak ke status projek penyedia piin di Sarawak. Sidi Nog Adin 200 moi peruk prii atau moi peruk taruh peratus projek bo siap 25 peruk moi projek aduk jurah apa penuh. 500 prii perujuk juta ringgit mo obuh nyukat sawaiti saat projek sambung pimudah piin di ribuat plan Malaysia ke Semong Taruh
dua pinanggung beranyak alternatif. Nyatuk hal subsidi elektrik, Datuk Seri Julahi nang 100.2 juta ringgit mau obonyukat saat ngin pinurung khas ngurang pinusah beranyak rakyat setegal pasas krisis bekalan global. Pinurung khas ini yoreh diskaun 25% dan bil elektrik domestik tajuh buran 4 nog buran semong 2 sewak 2026 di moh ngin utung nudu 700.5 ribu nanya. 100.2 juta ringgit moh buah beranja tan sewa 2020 dog adin saat subsidi bil PIN di Sarawak dengan pimuda PIN percuma saat 5 ringgit di Sebungas atau 9.000 taruh 100 liter PIN. Subsidi ini masih buah penuh dog adin. Dengan ko ngemas abal ko basa pari impupuna. FTES ingin utung nudu sinok 5,000 pelajar Sarawak. Sarawak nogap DLP pakai subjek sains komputer. Sakova niat rangkaian internet direbis togap di seluruh Sarawak. Ada inti abar YFM beruyuh di Abu Sidia da Muhammad Al-Hadi Samsawi dua bonukar Kang Sinabau da Jos Martin so seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Selamat gumi, dua salam Malaysia Madani.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Berbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif. Ia disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi. Ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah

0: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia bedak perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos dengan muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suanai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah. Sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur serama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menati, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-22-MY-TARU-TARU, puankah talian kecemasan, PRI-PRI-PRI. Sama-sama hati jaga kedaulatan ngak atur seramat kawasan rau ta. Pilih pesan hati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia ngak Australian Border Force.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

PGU ngaka, PGU nga report udung Dewan Undangan Negeri. Udung anu adinam udung sebungas yang penggal adirima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alis mengperi meja nyaksi patnaan Menteri Ngemas Jure. Menteri ane ina Menteri Pendidikan Inovasi Kapi Kembang Bakat Datuk Sri Roland Sagawi in ka Menteri Teliti ka Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi. Dua naan dingi Menteri ina Menteri di Office Premier Datuk Sri John Siki Tayai ka Menteri Pengakut Datuk Sri Lee Kim Shin. Udung Dun Sarawak dog ketubu pagiati yen andu adikiju. Unit Atu Seramat ka Kuat Kuasa UKPN Sarawak memasang kudu-kudu operasi Student Brand November adilpas. Menteri di Office Premier Datuk Sri John Siki Tayai Kedatnang ati saman op bersepadu LPG taruh 2025 ka op LPG di 2026 di Lawas. Kedasuana operasi pemerhati ka Kuat Kuasa Premis Perkhidmatan Kredit Komunikasi Fasa Fasandi 2026 di Kuching saman op by kos Rimah 2025 di Batu Belat Tanjung Bako. Ayat zamanang UKPM menega kerjasama dengan Opis Menteri Dagang Dalam Is ke Kos Pimudip KPDN so optiris bersepadu 4.0 itnura aktiviti naku teban ruah barang kawalan. Dua kertas siasatan menekuka berkait dengan lesen lori tangki sama nyikan barang kawalan di gedung adi deh bin lesen dengan nilai barang adi dah serapas dog anggar RM242,000. Berita Rais harap isu baat ka kerja Pratin Pari baat Brunei derisati dapat rekas dog masang. Menteri di Office Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai Kratnang sungguh iwi urusan adat ribu kuasa Suruhanjaya Brunei bak Berita Rais tetet keadaan penyeraan ni di Berita Persekutuan berkait pemasang pikarana. Ati sama sejure janji sepekat Malaysia semperi 6 pertaruh MA63 dari Majlis Tindakan Pemasang Janji Sepekat Malaysia semperi 6 pertaruh MTP MA63 adi Dongubak berdak Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Cadangan penambah kerusi Brunei di Sarawak sebayu hati seraru dok teban bitundak dengan Rais Adibaya penambah rakyat semen susah penyedia perkhidmatan di kawasan Jok Sepasar adi berguna pengarut adi suku. Sungguh mana ayat nang tipu pemasang kerja pratinana bisa ngan di proses pelembagaan saman garis masa adi rung netap berda SPR. Ayat kena sangati tipu sesi ngemas jure udung Dewan Undangan Negeri Sarawak meja. Unit Pengurusan Immigration Kaburuh Ilmu mengatur semangnam sesi kemaskini industri dini Abong Sarawak dengan kerjasama Opis Tenaga Kerja Sarawak, Opis Immigration Malaysia Sarawak, Opis Penyihat Sarawak, Kaum Atur Seramat Sosial Perkeso sama dengan Strategik Adibukun. Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai Kedatnang rakahana dong nyukong menanggapi suak berangmasam pitak Student Sawak 2024 Neg Madin. Dalam pengenang imijah, Ikratnang rakahana yaitu pemain industri bin sistem proseskan berarti peraturan adibukuna yaitu pemasang sistem pendekatan from Transformasi Pekerja Asing FWTA Adingasi. Sewak projek perungut 6 program khidmat luar menekenu di Sibu, Mirika Bintulu. Taruh buah kapal peronda bau kelas beting adi ambu 40 meter jakap pigeru operasi sewak ati. Ati inah ia pideras operasi samun katuh kawalan Atu Seramat Rawat Sarawak samun pibayah kawasan meronda ke kawasan strategik nimun beting petinggi ali. Menteri di Office Premier Sarawak John Siki Tayai Kedatnang ati inah rakah perintah Sarawak yang negap Atu Seramat Maritim. Kapal peronda bauhana jaga dan masang pada Premier Sawati ke jaga katu pingasi operasi rondaan samun Atu Seramat Rawat Reisati. Ainang Maritati pengawal pantai Sarawak ngatur semang dua set rondaan yang nyukong operasi Atu Seramat ke kuat kuasa di Rawat Sarawak.
Pitak pengakut rais berguna dok negap so pengembang sistem pengakut hijau ka pintar. Menteri Pengakut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin Kratnang, kena so rakahana sama ngubak nguruk lori penyerua hidrogen rembus dari buat projek sistem pengakut bandar Kuching KUTS. Ati bedah Sarawak Metro peruah hidrogen ADPI in operasi transit aliran otonomi ART ke bas pengantara hidrogen. Setelah tanda air keratnang laluan merah KUTS sok jalan Tun Razak ke Pending dong naik bitikat. Dato' Sri Lee kena sakati tipu kemas jure opis menteri I dalam udung dun meja. Neng tahun pro April adripas takah kerja projek KUTS Fasani metaruh permai puan 2% ke operasi penyusubah ART jaka piguru tebun sewaati sok rembus depot ke not bank tutong. Setelah Dato' Sri Lee Kim Shin kedatang opis Menteri I rekapah pemasang bas moden ke Sibu seprojek perkhidmatan bas RRE Bau Sarawak SNSBS adimadi tati ditakah tender. Pemasang bas.my di Kuching menegadong nambah 600 bau. Ia pengurusan trafik peritara is aun katu takah sistem lampu isyarat ke sistem pintar dindi Abang Rais. Deg tau pro anubran April 2026, perunggu 100 prii pro lampu isyarat memuju dok katu takah. Kuching rekod kiang sekasen bega, ali ina prii permai kadang tunda bedak miri bintulu ka Sibu. Rakahana ia natu pimenu trafik adiduduh ke katu atu seramat pengguna arat raya di Sarawak. Setelah perkhidmatan bas pintar miri rekod rabis ni puan taru jutanaan penumpang setelah dok netap ngak Oktober 2024. Air Borneo plan yet nyiwa taru Baron Boeing Biju taru Ju Mairatus NG yet pigeru perkhidmatan Baron berjadual adis bungas ingat suku aditaruh sawaati. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin kratnang syarikat Baron anak neten pemenu Baron sok Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ke Singapura. Rakahana ina strategi Air Borneo negap pinjawit Autarun di Ratawati. Dalam tipu alisama, Air Borneo rekapah operasi I tunda taka sok perkhidmatan obligasi awam PSO ke operasi jadi syarikat Baron perkhidmatan penuh. Ati ina yang katu pijawit pemenu Baron ke bandar baga domestik samun serantau kena sonya dia pemenu Baron adribis bemai yang pinupang. Yang gemas segar perbasa put-put ni. Kerjasama Sarawak Singapura negap agenda tenaga hijau serantau. Ju acara dok ngatur Brahmah Andu Keputeraan yang di Pertuan Agong Taka Sarawak. Sarawak negap sistem pengakut hijau ke pintar. Ati negaso YFM Bidaya dok nyusut beda Ratna Saimin ke dok nukar ke pemiu biata beda Vigmo Lawrence so section berita ewas masa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ke salam Malaysia Madani.

serta nyimpan barang kawalan di gudang anyap lesen dengan barang rampas berharga RM242,000. Perintah Negeri harap isu nyusun bau kawasan baat Birundi dan negeri dapat tundah kait tuhai lagi. Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Sri John Siketayai Menang, menepan pikarati derungan bidang kuasa Suruhanjaya Birundi, perintah pisilung nyungkap perintah persekutuan bicepat nyusun bau kawasan baat Birundi. Tik piberut birundeng perjanjian Malaysia SMPI nempertaruh derungan Majlis Tindakan Persekutuan Perjanjian Malaysia SMPI nempertaruh doh nulu menci bahas Dato' Sri Anwar Ibrahim. Cadang nambah kerusi Birundi di Sarawak, ngin ngumit kira negeri ti luas, nyaratus bitambah serta penyampaian perkhidmatan susah di kawasan Utak Terun biguna wakil rakyat. Nak ngaku timpuh kajian ngajah proses pelembagaan serta garis masa tinetap bedak SPR. Nak pidak anti di sesi penggulungan Dewan Undangan Negeri Sarawak, Andu Nyandun. Unit Pengurusan Immigration dengan Buruh Ilmu mengatur semenem sesi kemaskini industri dan seluruh Sarawak kerjasama Opis Tenaga Kerja Sarawak, Opis Immigration Malaysia Sarawak, Opis Penyihat Sarawak, Gerumpung Penyelamat Sosial berkeso dengan rakan strategik beken. Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Sri John Siketayai Menang, langkah dok sukong bersama pihak berkait timpuh sewa 2024 nek itise. Timpuh penggulungan Andu Nyandun memenang tujuan perintah supaya pemain industri paham cara ngurus pekerja binua sepak minat sistem pendekatan transformasi pekerja asing FWTA. Sewataya kehinam program khidmat luar bertundah de Sibu, Miri dengan Bintulu. Taruh kapal peronda bau kelas beting kemuh 40 meter jangka Tiguru beroperasi sewati. Kapal ira beroperasi nyaga penyelamat kawasan Laut Sarawak dengan perasan kawasan strategik mengbeting petinggi ahli. Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Sri John Siketayai Menang, langkah perintah Sarawak pengatuh tahap penyelamat de kawasan laut. Kapal peronda bau jangka lancar beda Premier sewati. Nak pidak anti de seksi penggulungan de Dewan Undangan Negeri, Andu Nyandun. Sektor pengangkut negeri pisilung kia minan sistem pengangkut hijau dengan pintar. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Menang, bergabung loji pengeluar hidrogen rembus derungan projek sistem pengangkut bandar Kuching, KUTS. Sarawak Metro peluar hidrogen adep tinan operasi transit aliran autonomi ART dengan bas pengantara hidrogen. Nepidaan jeran merah KUTS masu jeran Tun Razak nek pending itiseh tundah bau sipunok jaji struktur bitingkat. Dato' Sri Lee pidak anti sesi pergulungan Opis Menteri na de Dewan Undangan Negeri Andu Nyandun. Dokumen tender bagi jeran hijau jangka peluah iklan suku kedua sewati. Jangka tegih tundah suku keempat sewa 2026. Setakat taruh peru anugerah 4 demar rimpas, projek KUTS fasa indik mehtaruh pemahi puan 2% siap operasi pencuba ART jangka pangan sewati masu rembus depot nek not bank stutong. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Sing Menang, Opis Menteri nak irak pisilung sedia bas moden nak sibu derungan perkhidmatan bas tambang bau Sarawak. Bas DOMY di Kuching iram penuh nak 6 jeran bau. Pengurusan trafik, perintah negeri, mengatur taraf sistem traffic light minan sistem pintar di seluruh negeri. Setakat taruh peru anugerah 4 sewak 2026, 100 peripuru persimpangan traffic light berminan sistem pintar. Kuching rekod paling ahi persimpangan traffic light CNC Pri Pumahi Dok Najah Miri Bintulu dengan Sibu. Perkhidmatan bas pintar Miri rekod lebih nik puan taruh penumpang masa tegi bas tinan buran semuheng sewak 2024. Air Borneo Irak Nyiwa taruh bilon Boeing bijuk taruh juk mahiratus NG Tiguru pimpanu bilon Sibungas wang suku ketaruh sewati. Menteri Pengangkut Dato' Sri

Program Sarawak Ku Sayang Duh Pujuk Udinge Kakari Ati Program Ana Redong Ngatung Di Bintulu So Anu Rima 22 Mei Neg Anu Minggu 24 Mei Di Padang Beron Ema Bintulu Program Ana Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Sama-sama atak nyirami Program Sarawak Ku Sayang Bintulu Adi Media Brang Masam Aktiviti Adi Saman Penyikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Pasar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Ema Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.